0: словні. Оборота сапа чечена. Чечете Йосефа Прусе. Так вітую, кроч отпіла ти з нас власті.
1: Я не знову.
0: Я не знаю.